Issellem li s-semmija kolla ta' dan il-program kintaw fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ tal-lum meħud minn sidi modjalina mill-mibki u qatt minn sieħabib tagħna Joe Camilleri jismu Camon Baldass. Miktub mill-Maġġur Anthony Aquilina, id-doq il-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara, surmaż direttur Maestro Archibald Mizzi.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: ħarim l-Evangelju skont San Ġwan, kapitlu 6, versi 51-58. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies, jiena hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Fuq hekk, il-lut ma qablux bejniethom u bdew jgħidu: Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: Fis-sewwa ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batn il-missier li juħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jikollili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifier lilek Kristu.
0: Ġesu riet li jibqa' mal-poplu li l-missier għażel għalih. Iva, Ġesu jrid jibqa' magħna b'mod ħaj. Ħsiet il-ħajja baqa' magħna fl-Ewkaristija u b'dan l-ikel tas-sema u jiet magħna isostnina u jisaħħaħna biex hekk u jibqa' magħna sal-aħħar taż-żmien. Ġesu Kristu sidna minkejja li ġie fid-dinja għallem. Ma ġiex aċċettat min-niesu, taw il-mewt l-aktar kifra, imma l-missier qajmu fil-glorja. Ġesu, biex nitkellmu b'mod ta' umani li aħna, Ġesu ma kienx kuntent b'dan kollu, imma riet li jibqa' ħaj magħna. U għalhekk waqa' fl-Ewkaristija biex hu baqa' magħna bil-ġisem u divinità. L-Ewkaristija ir-ratt il-ħajr. Ġesu, meta kellem lill-lut qalilhom li min jiekol ġismi jkollu l-ħajja. Imma huma tgerfxu, ma femmuhx, aħna wkoll jiġrilna bħalhom. Aħna nemnu fil-kelma tal-mulej li jħobna. Aħna għandna xorti kbira li l-mulej alla tagħna jħobna u jħobna u jħobna. U jrid jibqa' magħna minkejja l-mod li ħafna drabi nitrattawh. Il-mulej jħobni u hu dejjem miegħi. F'kull sitwazzjoni ta' ħajti, Ġesu l-mulej qiegħed miegħi. Meta jiena nifraħ, hu jifraħ miegħi. Meta nibki, hu jibki miegħi. Meta nsejjaħlu, hu jweġibni. Meta ngungof, u jibqa' ħdejja jistenna li ndur leħ biex ngħidlu biex jgħinni ndur leħ. U hu dejjem lest mhux biss biex jgħinni nqum imma biex jerfani, jannaqni u jagħtini l-bewsa tal-paċi. Fl-Ewkaristija Ġesu huwa ħaj u għax huwa ħaj u jaqgħadna miegħu biex aħna nimxu l-mixja tal-ħajja tagħna skont ir-rieda tiegħu. Ġesu jibqa' jgħidilna li min jiekol lilu jgħix għal dejjem. Meta nersqu biex nieħdu sehem il-mejda li Ġesu kuljum nistedinna, aħna nitwaħdu miegħu. Għax hu jgħidilna li min jiekol ġismu u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ejja ħabib, nersqu lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Ħalli ju jimlina bih u najxu fl-imħabba tijaw ma udin f'dim l-imħabba maħutna kolla. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek.
1: U ma'kom ukoll.

0: questa nel giorno la visita comunità. In patrù com e le culinata sept, se tapere per San Paolo, se ne centro marci da Parkwell, e con Odessa bel malti, se setta per se la scia. Col hat mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, fe preca center, tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, satnax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkuż Marx, ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahru fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkuż Marx ikun hemm ir-Rużarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahru. U bħasortu jikun hemm Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudisa, l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja. Fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul South Eastern Suburbs qed jorganizzaw Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejja umana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-9 nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714.

ta' Helen Street Ardir bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door prize b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 3-2-5.

0: Illum għanna puntata oħra tar-rumanz mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixtieq nirringrazzja Nunzjella li għalli tagħna l-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzjaw ukoll l-arrej ta' dan il-rumanz Is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tal-rumanz Mistur.

0: Inselm ilkom il-ġdid għall-qari tar-romanz. Fis-silta li għaddiet smajna li sor Fedela tat rigal lil Nadja. Ktieb b'oxrajb saħb paġni vojta li permezz tiegħu bdiet tikteb. Smajna bil-wasla ta' xi tfal ġodda fl-istitut. F'dak iż-żmien ma' Nadja kien hemm Mara li kienet daqsxejn imqarqċa u ftit iżgħar minnha. Darba Nadja lemħet minn tieqa lil Tumas il-Bidwi jagħmel l-istess ma' Mara li aktar tard qaltilha b'kollox. Tant li wara lil madre ippermettiet lil Mara tibda toħroġ mill-istitut sat-tminja ta' filgħaxija ma' Nadja, ftaħret li din kellha sitt ġoventur. Lejla minnhom Mara irrispondiet lil sor Ġaċinta u din ta' taxxeba u mekkita mal-art. Nadja ma setax tifhem kif l-issubien ipar-pruhom ta' xi disa' snin u jidaħlu jaħdmu rġiel fl-istitut b'ħażen akbar. Niftakar ċar meta fl-1974 met innannu. Kont għadni żgħira ta' 4 snin u lilna t-tfal għaddifna ma kinux ħallewna nidħlu fil-kappella tal-oqbra fl-Addolorata. Tajċ kemm kont bkejt għat-telfa tal-uniku nannu li meta kont inkun għandhom kont inħobb nilablu mal-vini bbuzzati fuq idejh u ma sebħ kien jistennini fil-kamra tal-pranzu ħalliek kif nixref fil-bieb donnu b'xi maġija kien ifaqqali munita ta' 25 ċentesmu fil-pala tidi. Konna nsejħu la 5 xelini u kella fuq l-arma ta' Malta ta' dak iż-żmien. Kelli ħabta noqgħod nosserva l-bajtar ta' xewk u l-għodda tal-bidja, il-luzzu guburi fuq il-mewġ u x-xemx tiżreġ fuq kollox. Meta kelli 15 mietet ukoll in-nanna. Issa kont kbirt u l-mewt sajt inħares liha b'għajn differenti. Il-mewt tan-nanna ħassejta immensament u din id-darba kont stajt nidħol fil-kappella mal-gbar u niftakarni li fl-inkwatru ma ħajt minnhom nara r-ritratti tal-mama tiegħi u n-nannu ta' qalbi. Aktar tard magħhom kienu żiedu r-ritratt tan-nanna wkoll. Id-difna tan-nanna kienet ħeġġet fija xewqa li nibda mmur fuq il-qabar tagħhom. Iżda, speċjalment ta' ommi, ħalli noħdilhom il-fjuri bħalma jagħmlu n-nies. U hekk għamilt. Kont tlabt lil madre l-permess li mmur b'tal-linja sal-Addolorata u tlabta wkoll biex naqta' ftit fjuri ħalli noħodhom miegħi. Kollox kelli preparat u rħejt ilab qalb tqila dunni sejra biex nindifen jien. Peress li l-mewt tan-nanna ma kien iċċila wisq, ir-rotta fl-Addolorata biex nasal sal-kappella ma sibtiex diffiċli. Kont għadni niftakara sew, għax kienet għadha friska f'moħħi. Biss, malli wasalt, rajt xi nies jitolbu wara l-kanċell ta' mal-bib tal-kappella. Ma xtaqx narsaq qribhom u għalhekk poġġejt bil-qeda fuq ċint fil-qrib, għad-del tal-istess kappella. Ma damux hemm, u meta rsaqt lejn il-kanċell, l-ewwel istint kien li nipprova niftħu. Il-bib tal-kappella kien miftuħ beraħ. Iżda bil-kanċell imsakkar ħadd ma seta' jidħol ġewwa fuq l-oqbra. Ittawalt biex nipprova nara jekk kienu ġeżiedu r-ritratt tan-nanna. Iżda minn dak il-bot, uħtija tal-kuntrast bejn id-dawl ta' barra u d-dalma ta' ġewwa, ma stajt naraf xejn. Lanqas ir-ritratt tal-mamaw tan-nannu li kont diġa rajt fil-funeral tan-nanna. Aħseb wara kemm kont se nara fir-ritratt tan-nanna li ma kontx naf fejn se ta' għamluh. Il-qalb tqila li kont ħriġt biha issa komplett titqal. Bejn li kont sibt il-kanċell magħluq u bejn ir-ritratti li ma stajtx nara u l-bukkett sabiħ li kont ħadd miegħi li ma stajtx impoġġih fuq il-qabar, bdejt inħossni ħażin. La kont naf kontx irrabjata għal min kien għalaq dak il-kanċell u laqqas ekkux għalija n-nifsi tal-li kont iffintajt zjara bħal-dik. Id-dmuħ bila jġelben maħaddija, bla ma kien tal-abni permess. Id-diqa taġu qalbi kienet telet fi grizmija, unbidlet fuqla li bdejt inħossa tal-aqli nifsi. U kont infqajt nibki l-sesbiki ta' kull filaxija qabel l-irqat. Ħallejt iż-żigarella minn mal-bukket, u minn bejn il-ħadit tal-kanċell daħħalt jidi l-lemenija, u bl-oħra bdejt innew lila warda wara oħra. Kont qbadt nixħet il-bogħod kemm stajt, forsi jilħqu mqar in-nofs tal-kappella, u ma' kull warda jiżdiet il-biki u r-rabja. Sabdejt nisħet il-ħajja u nixtieq nimitfuna fuq in-naħa l-oħra tal-kanċell fil-paċi ta' dak id-dlam u tidher biss ix-xema tnemnem. E kif spiċċaw l-fjuri, kont iż-żerżaq dibla saħħa u nżilt arkubtejja granfata mal-kanċell u tfeċ is-soltu mistoqsija retorika lill-għażiża ommi. Għala ħallejtni warajk ma? Kont għamilt xi ħin fuq it-tarġa quddiem dak il-kanċell. Nistenna li qalbi tistrieħ u l-biki biss jibqa' msakkar fiha. U meta ħassejtni nġbard biżejjed, qomt u qbadt triqti lura lejn l-istitut. Kanċell ieħor. Le, ma kontx ġejt f'sikti daqs kemm xtaqt. Għalhekk kont tajta li triq lura lejn l-istitut noħodha bil-mixi. U sa ma wasalt kien reġa' kollox mistur u s-siġellat donnu qatt ma kien. Biss, kif tħalt, insib li l-madre tistennieni. Kemm domt, kienet saqsietni. Dik kont qed nistenna. Jienu nirrakkuntala, ħassejtni nerġa' ngħix kull minuta. Anqitni magħha u pruvat twennisni. Kont ħassejt nerġajt tarbija li għadha titlef lill-omma. Iżda għal ċerti dwejja donnu m'hemmx serħani. Kienet qalt li se tiċċekkja li l-ħinijiet tal-ftuħ tal-kappella, biss jien kont tajjena wisq biex nagħti widen għal dak li kienet qed tgħidli. Għalhekk irringrazzjajta u bqajt tiela fuq. Wara xi 15 il-madri għajtitli fl-uffiċċju tagħha. Kif insejra fl-iskola? Kienet bdiet għax dik is-sena kont qed nagħmel low levels. Mhux ħażin grazzi. Iżda xej mu ħafifux. Taqtax qalbek Nadja fil-ħajja man-naqat naqtaw qalbna u tafxajt il-maltijux ejn ruħek ħalli Alla jgħinek u fil-kastijak tinsiex li ommok dejjem tiħossibek mil-ġenna. Kont napprezza ħafna aktar li kieku baqgħet tiħossibi fuq din l-art, kont weġibt bħas-soltu. Ma konċ nifem li l-min kien jipprova jtaffili dak it-toqol billi għajd li xi kliem ta' faraġġ. Għalija, dawn is-sentenzi ma kienux relevanti u ma kienu jserħu li qalbi xejn. Anzi, kienu jqabdu ħġieġa ta' ribellioni. Titkellim x'hekk isa, taf li jiżgur ma xtaqitx tinfiret minnek, żgur li għalija kienet tafsa ta' qalb daqs li qed tħoss inti. Isa, inġabar ftit, naf li jint tafu dan, u għalik sejjaħtlek ħdejja l-lum, għax staqsejtlek għal-ħinijiet tal-kappella tal-Addolorata. Awn, ha, ktibtom lok awn. Għalt li u t-nawilli bitċa karta ċkejkna. Tridni niġi miegħek din id-darba? Le, kont pronta u ġibta. Nippreferi mmur waħdi, tajjeb. U meta tiddeċidi li tmur iċ-ċimiterju m'għandekx bżonn permess u fjur jaqta kemm trid lil Sor Giovanna diġà qed tilha bik, jekk jerġa' jibdielek u tkun trid ninwasslek l-offerta tiegħi valida dejjem. Grazzi Mader ta' kollox. U bil-karta fidi qbadt il-kurituri biex nerġa' nitla' fuq. Għamilt 15 imħabta sew bl-istudju, biss. Wara xi tliet ġimgħat iddeċidejt li kien wasal iż-żmien li nerġa' mmur saċ-ċimiterju tal-Addolorata ħalli għal darba oħra nipprova nittawwal lill-mama. Issa, bil-ħinijiet fidi kienet se tkun storja oħra. Se nkun nista' nidħol impoġġi l-fjuri fuq il-qabar u nitlob qoddim ir-ritratti tagħhom. Iżda meta nżilt biex naqta' l-fjuri, ħsib ġdid kien żammni milli naqta' wisq. Ħassejtni li kont donni se nisraqhom lill-Madonna jew lis-sagrament u għalhekk tajt biss li twardiet. Waħda kull wieħed għan-nannu, in-nanna u għall-ommi. Kont rġajt ħriġt bl-istess toqol f'qalbi. Iżda din id-darba kelli jinqas xi nġor. Wasalt l-addolorata u mxejt sal-kappella b'aktar konfidenza. Iżda malli wasalt erġajt sibt il-kanċell magħluq. Erġajt ipprovajt niżgassah, iżda l xejn. Bdejt nitlob lill-ommi biex tagħtini l-kalma u l-paċenzja li soltu kelli minnhom bil-bosta. Ma xtaqx li jiġu n-nies u jsebuni nibki. Iżda aktar ma bdejt nipprova nitlob, aktar bdejt inħossni ħażin u minn wara l-kanċell ma nafx bedi x'jinftiehem it-talb jew aktar il-gar għax kont erġajt spiċċajt fl-istess stat li kont fih id-darba ta' qabel. U l-wart din id-darba konċ ħettom baktar saħħa li wassaltom taħt l-inkwatru li fih hemm ir-ritratti tal-mejtin. Erġajt spiċċajt arkubtejja minn xura mal-kanċell u rġajt kelli bżonn nistenna ħalli niġi ftijaj qabel naqba titriq lura lejn l-istitut. Biss, matul it-triq lura lejn l-istitut, dakinhar kont ħlef tal-ma nafx kemm il-darba li qatt ma nerġa' mmur fuq il-qabar Tommy. Jien u hi konna ddestinati biex nibqgħu għal dejjem wara l-kanċell. Kont inross dar il-kiterra ma' sidri. Inħossa titrijet miegħi u bid-dmuħ f'għajnejja nibda ndoqq nkanta bleħen li kull ma jmur jinkiser aktar fil-font. Iżda dan kien il-mod tiegħi kif nittaffa minn dak l uġieħ li ma flaħċaleh aktar. It-toqol ta' ħajti kien biżejjed, anzi iżejjed. Issa kont kbirt sew u wasalt fil-pubertà bil-problemi kollha li tippreżenta. Dil-pubertà ma kellix ir-rida, donna apposta, kull filgħaxija qabel nidħol fin-nas tiġi baxbax tippreżenta li ħsibijiet mhux xierqa. Fostom, id-dera tiegħi bħal Kleopatra f'banju tal-ħalib abjad. U dal-ħsieb ma kontx nista' nwarbu. Jew forsi ma kontx inkun nixtieq jitlaqni waħdi dak il-ħin meta l-bqija tat-tfal ikunu ilhom li taru ma' Peter Pan. Trabbejt ma' sorijiet, mhux biss ma lħaqx lill-ommi, iżda drabi li rajt lill-missieri kont għoddhom. Ma niftakarx eżattament kemm il-darba b'kollox. U miet ukoll meta kelli biss 8 snin. Minkejja li l-istitut kien imballat bit-tfal ta' kull età, sena wara oħra, bqajt nittama li tiġi xi koppja ta' dottani. Iżda minn dan ma seħ xejn. U bqajt wara l-kanċell inkanta bleħem f'gat Nobody's Child. Sa dan iż-żmien tfal ġodda deħlin fl-istitut rajt mhux ħażin waqt li oħrajn joħorġu wkoll. Mina xommu babaqeċ fuq id-droga u fil-qorti ta' t-prova li kapaċi tħossib li t-fall taħħa, oħrajn għax il-ġenituri taħħom ħarġu mil-ħabs u bid-dritt jarġaw jirbħu l-kustodja ta' wliedhom, mina xal-ottatu xi koppja, nista' ma niqafx insemmi r-raġunijiet għat-tfal kienu joħorġu minn hemm, għalkemm mhux l-ewwel darba li sforzi t-taħwit tal-ġenituri l-istess tfal kienu jitħlu joħorġu kemm il-darba. Jinqat ma xtaqt jiġri li bħalhom, kont ngħidlu: Mulej, aħjar ma joħodni ħadd milli noħroġ u nerġa' nsib ruħi hawn ġew. Għajn ma tara, qalb ma tuġa, kont inwennes lil innifsi. Qawwija kemm kienet ix-xewqa tiegħi li niskopri xi tfisser tassew li tgħix f'familja normali, kont nippreferi ma niskopri qatt milli nitlef kollox wara li nkun doqtu. Mis-sorijiet, ma kont nara xejn ħażin. Jien kont bil-għaqal u huma tista' tgħid li dejjem ħabbewni kemm setgħu. Edukawni sew, kemm fil-karattru kif ukoll fil-kuxjenza. Moralment kont matura ħafna u dejjem lesta li nħobb li tfal l-oħra bħala ħuti. Issa, li l-ħaqt is-16-il sena, kont ili l-akbar waħda mit-tfal. Fil-korrituri tisfel, flimkien madaw kissal tinkwatri tal-qaddisin, spiss kont niltaqa ma' xi inkwatru ta' soru li tfakkarni fil-ħajja ta' xi qaddisa omli li fuq ħajjita kelli eżempju ċar ta' xi tfisser il-vera mħabba. Dik li tpoġġi lil ħutek qablek u li taqsam magħhom mhux biss l-affarijiet materjali iżda wkoll xi doni rregalati lilna mingħand Alla bħall-intelliġenza, il-paċenzja, il-kalma, il-modrija u ħafna aktar. Iva, uħut mis-sorijiet ħabbewni tassew. U issa kont donni qed insir waħda minnhom fit-talb u l-ġabra. U bil-modi tagħhom kollha bdew iħeġġuni biex nidħol soru magħhom. Iżda jien kelli sal taħwit fil-kuxjenza. Ma kontx nixtieq li ngħaddi ħajti kollha wara l-kanċell. Minkejja din il-qdusija kollha, fil-moħba ta' qalbi kont nixtieq biss lilu, lil Żarren. Konsert nafu fl-iskola s-sena ta' qabel. Kien wieħed mill-purtinara li fir-rikreazzjoni kien qasmilna l-ħalib. Jien kont nibqa' tal-aħħar biex ngħaddi l-ħin kollu tal-break inħarislu minn taħt. Kien ħafna akbar minni fl-età, iżda kien gustus immens. Ma ninsa għadda u klajnejn gbar skuri. Id-bissima misruqa li kien ikollu l-estalija. Kien induna bija u sabela jwarrab li fliċkun ħalib abjad li ma jmurx ma jifdal xalija. Il-ħalib l-abjad kien jinġib apposta għall-allema biex ikollom xi ħaltu matte jew kafe. L-ewwel darba dak il-fliċkun ħalib stajt naċċettaħ għax ħsibtu tiegħu personali. Iżda kien qalli dak erfajtu apposta lejk u għal ħadd aktar. Tajx kemm ħmartu ħassejt ninfur bl-imħabba għalih. U bqajt infur daqs it-tazza tal-ħalib li kien iferrali kuljum. Bit-tazza tal-ħalib jien aktar tħeġġiġ tal-iskola. Kuljum nixxennaq li narah ħalli jfawwar li t-tazza. Kont inħossni ndub. L-iskola mhux l-ewwel darba li kont ninsar ta' ħin għaddaf. Jien u għaddejja kont nibqa' nsegwih bajnejja sa ma narax aktar. Għalkemm kien purtinar, Żarren kien iżomm ruħu nadif tazza, pulit u mqaxxar. U kellu ħabta kif idur mal-pumi tal-bieb tal-uffiċċju tal-madam, kien jibqa' jidur magħhom sa ma jibdew jamxu l-għajnejn. U meta ninsertaħ bil-mob fidu, ixarrab u jixxotta, kont inħoss qalbi tħabbat aktar bil-qawwi. Tant li nħossni qed nidneb. Dan l-aħħar, il-ħalib li beda jwarrabli ma baqax abjad, beda jittabba bil-win differenti. Issa, it-toqol tal-ħajja minn fuq spallejja kien ħfief, għax b'Żarren f'qalbi ruħi kienet tistrieħ. Meta kien ikolli d-dwejja, jew għal xi raġuni ma nkunx nixtieq immur l-iskola, kien jiġi jew f'moħħi u malajr jgħaddi li kollox. Basta narah, imqara l-ftit minuti u jħarisli minn taħt u jfawwar li t-tazza bil-ħalib roża bħall-wardiet li kienu jfiġġu fuq wiċċi kif għajnejna jinfdu lil ta' xulxin. Konċerta minn dak li qed inħoss, il-bidla fija. Ovvjament, din il-bidla kienet waħda sħiħa, kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Kont qiegħda nikber u niżviluppa. Mhux l-ewwel darba li kif inkun għad niħerġa mill-banju kont noqgħod għal xi ftit sekondi quddiem il-mera, nammira l-iżvilupp li jkun qed iseħħ fuqi. Nixxennaq li kont flok il-pumi b'Żarren ixarrabni, jixxuttani u jillustrani minn fuq s'isfel u jfawwar li tazza ħalib ikun x'kulur ikun. Bla dubju, dan l-iżvilupp fija mhux jien biss kont innutajtu, ma kienux ftit dawk is-subien li bdew juru interess fija. Min jibgħat li kartolina anonima f'jum San Valentinu. It-tifel tal-ġara bat lill-ommu tistaqsi lill-madre superjura jekk jistax jibda joħroġ miegħi issa li konzert fajla. Fożewn kollha kien hemm ammiratur li kien għalija xewka fid-dar. Dan kien ġuvni li biex jittantani kien jaqbad jgħajjad minn fejn ikun, anke minnaħa l-oħra tat-triq. Aw, tas-soru! X'mistija! Kull min kien jinzerta fit-triq dak il-ħin, kien jieqaf ħares lejja u jisir jaf li jien dik tal-istitut. Din kienet iddejjaqni wisq, u peress li ju kien kun jom formoza, brasi baxxuta f'qalbi kontinu jiġbu, un erba mozit. Iżda, seta kien hemm ħafna aktar l-irduni. Jien marit naf bħat ħlif bżarren ta' qalbi. Bih biss, anke jekk il-penitenza tal-qrar kienet dejjem titwal. Tajċ kem kont nixtieq naqsam da s-sigret, imqar ma' persuna waħda biss, issa ma kienx permess. Kien ipprojbit. Mhux biss għax żarren kien tant akbar minni li stajt faċilment niġi bintu, iżda xu kien miżewweġ u kellu familja bit-tfal tampari wkoll. Barra minn hekk, is-sor jixtaquni nibqa' magħhom. Żgur ma kellix il-wiċċ nikserlhom qalbhom wara dak kollu li jagħmlu miegħi. Dan kien segret li l-aħjar jibqa' mistur f'qalbi. Il-qudiem naraw. Għal dak iż-żmien kien jaqbel li nibqa' ta' kuljum nissikka l-kitarra ma' qalbi u nxerret imħabti għalih waqt li nkantalu ma nafx kemm il-darba. Tieni dej jekk trid li naslu. La tibżax ta' tieni dejk, tieni dejk, jekk trid li naslu. Isa ħabib, tieni dejk. Forsi hu jkun jista' jħoss in-nixxija ta' mħabti waqt li jkun iserreb qalb it-toroq tar-raħal. Insejjaħlu minn taħt l-sen biex mill-ġdid ifawwar li bil-ħlewwa it-tazza tal-ħalib. Ċertament ma kienx ħaġa stramba li koppja tiġi l-istitut biex tadotta tarbija. Biss lanqas ma kienet ħaġa faċli. Hawn Malta kulħadd jaf lil kulħadd u min ikun se jaddotta jaħsibha darbtejn għax jibża li forsi f'pajjiż ċkejkem bħal Malta kienet aktar faċli li l-ġenituri naturali jkunu jistgħu jieħdu lit-tarbija lura. Il-koppja Kallus kienet waħda minn dawn li tqarbu lejn l-istitut tagħna għal dan l-iskop. Dawn ma setgħux ikollhom tarbija naturali u wara ħafna tentattivi kienu ddeċidew li jaddottaw. Għaddew minn perjodu ta' stress kbir u ta' ħafna qtieħ il-qalb. Xahar wara xahar iħabtu wiċċhom mal-istess disfatta li nixxija ħamra kienet iġib magħha. Wara xi snin din il-koppja bdiet taqta' qalba li qatt jistaqgħad xi darba jkollha wilt naturali tagħha. U għalhekk, bħal ħafna koppji oħra, ġiet għall-idea li tibda tieħu għandha tifel jew tifla mill-istitut tagħna. Hekk ikollha l-esperjenza qabel tad-dotta darba l-dejjem. Din ix-xorti messet lil Olivia, tifla ftit fuq tagħha, li biġmiela serqet il-qlub tal-koppja Kallus. Din Olivia kienet ta' karnaġġun ċar u bpara jnejn blu li espressivi daqshom ma tantx tista' tara. Kienet sportiva ħafna u fost l-oħrajn kienet tħobb tagħmel il-ġinnastika. Kienet kapaċi ħafna tisfen u enerġetika mhux ħażin. Fl-iskola kienet brava u bħala karattru kienet ħolija tant li malajr kienet tagħmel ħbieb. U dan kollu qarreb lil Olivia lejn il-ħajja li kull wieħed waħda min-tfal tal-istitut kien jixtieq dik li tmur tgħix f'familja ta' veru. Ma setax jonqos li kull tifel u tifel oħra għamlu kemm setgħu biex forsi jintażlu huma. Ovvjament barra jien kont il-kbira u f'dak iż-żmien kelli diġà 16-il sena. Kont tista' tajt qalbi, drajt għas-sistema. U kont tiffaċċjajt ir-realtà. Iżda mill-bqija l-oħrajn kollha xtaqgħu li jkunu huma dawk li xxurtjati. Biss il-koppja Kallus kienet laħqet għażlet lil Olivia u sabdiet toħodha għandha. Għall-ewwel għal tmiem il-ġimgħa imbagħad għall-ġimgħa sħiħa. Għalhekk it-tifla kienet tqatta' ġimgħa l-istitut u ġimgħa għand il-koppja Kallus. Imbagħad ġimgħa tiegħek għandhom u ġimgħa magħna. U żmien li tqattant il-koppja dejjem jiżdied. Wasal il-luq snin Olivia u l-koppja Kallus kienet stidnet lilna tfal l-oħra kollha għal-festin li kienu organizzawla fid-dar tagħhom. Kemm kellhom dar sabiħa? Tas-sinjuri. Konna bqajna ngħidu aħna l-bqija tat-tfal. Magħhom, Olivia, żgur li ma kien se jonqos għaxejn? Kemm konna kilna jkellbnin u sakellhom kull tip ta' xorb. Kienu ġabu wkoll lil tal-maġija bħalma jkun hemm fil-partis tal-miliet. Niftakar li aħna tfal ma konniex ħadni la rigali, iżda konna għamilni la kartolina kbira li kulħadd kien ta' semu fiha. Iżda kif il-festin spiċċa u konna qed ninġabru biex nerġgħu lura lejn l-istitut, kulħadd biex xoffa mdendla. Is-Sinjuri Kallus ħarġu kaxxa minn kamra oħra u qabdu jqassmu lna huma r-rigali. Kienu aktar donnhom is-Sinjuri Klaus milli Kallus. Iktar ma beda għaddej iż-żmien, il-koppja bdiet tidra li t-tifla u viċiversa. Biss kienet inħoliqet ilhom problema. Billi t-tifla kienet diġà ta' 8 snin kienet imdorrija tmur tara lill-omma kull ġimgħa. U għalhekk is-Sinjuri Kallus imbeżża kemm kienu mbeżża li jom it-tifla jfettlilha toħodha lura, kienu baqgħu jonoraw dak il-ftehim u jieħdu li t-tifla tara lill-omma kull ġimgħa. Minnaħa tagħha l-om bdiet tara kemm din il-koppja saret tħobb lit-tifla tagħha. Għalhekk darba, meta bħal kull ġimgħa kienu ħadula t-tifla biex tara, qabel telqu l-om kienet talbithom somma ġmiela biex taċċetta tifferma l-ftehim għall-adozzjoni. Għalkemm is-somma kienet kbira mhux ħażin, l-imħabba li kellhom għat-tifla ma żammithomx milli aċċettaw. U sar ftehim bil-miktub dwar il-ħlas li kellu jsir mal-ferm tal-adozzjoni. U lakin sar dal-ftehim, il-koppja kienet bħal serħet rasa li ma kellix għax tinkwieta aktar li l-om seta toħodilhom lura. Iżda l-om ma kellha l-ebda interess li toħdilhom lill-binta. Anzi, hix taqita bqalba kollha li tiġi adottata minn din il-koppja sinjura. U għallum nieqaf hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħ.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunziella Zara Giglio.

0: World News.
1: BBC.
2: Dibdew minnajr il-sigla tas-soltu l-introduzzjoni għaliex xi ħaġa li jbidlu hawnhekk fl-istudio mhux qed taħdem. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja f'tieħed Gost b'dak kollu li nippreżentaw matul dan il-programm. Jiena Paul Vella li qiegħed fl-istudio llum u nisperaw li tibqgħu magħna fuq il-telefon hemm Salvina Vella, l-mara tiegħi qiegħed tistenna telefonati tagħkom u nisperaw illi tieħdu gost b'dak b'xi ħaġa milli nippreżentaw. Malta kellhom l-elezzjoni u spiċċat b'wiċċ il-ġid ukoll u nisperaw illi kollox imur sewwa. Jiena ma nħobbx nitkellem fuq il-politika, la f'politika ta' Malta u laqas il-politika ta' għaliex bejni u bejnkom qatt ma ninteressa ruħi fil-politika. Imma ninteressa ruħi f'dan il-programm u nisperaw illi tibqgħu magħna. Issa, Salvina qiegħda fuq il-telefon qed irrispondi xi telefonati u jiena għandi ġbar xi ħaġa fuq il-lista tiegħi tal-membri. Nar it-tlieta tnejn ta' Ġunju, Vicky Kakija minn Hoppers Crossing iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Freddy Kakija u mill-familja tagħha u mill-ħbieb u kif ukoll minant il-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar it-tlieta wkoll tnejn ta' Ġunju Lina Farrugia minn Gladstone Park iċċelebrat eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charlie u l-ida Derin u l-mara Nicole, Rebecca u l-raġel Adrian u l-grandchildren Maya, Lucas, Rayleigh u Chelsea. U nar il-ħamis li għadda 4 ta' Ġunju Margaret Spiteri u koll iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha kif ukoll minant Michael Ketkuti, Huta, Lorraine, Josephine u Marlene u dawn ix-xewqat għalikom kollha ġejjin minanna ukoll.